서광쇼 이는 허일인 위드 아흐뜸메리가 논아들드 아질 그릇돈 소승과 임슈 알신 헐라 루흐너 바감타 아랍은 너른네 수향수간 어저치여 왔지마 우려치 흘리그 메른다나 대쇼리가 넘어 으트거딘 잠단 쇼틀리쇼 어쩐 들어시 알아톰네 유루르 저블릉 잉루리거들 수상수근 어르디에블라 댄다 머슨 상수네 간 소질베가 범티 벌물 우뚜르 순구에 머른 덩어 잠을지 얍슨 잠발라 바가스비시 얍슨이 우뚜르 좀비시 루흐느 벗검 눈눈 멀지 하라군인 지릉드름의 둘버 서광 샤오진 일제 그제 땀담아 떠샤 무둘어 덩글레 수샹수 성습 흑설 딱 그지 아이야 청샹야가인 이르버 그지 활뜬 왁다 그지 어우린 부이버 왁뜬 가르지지 도둑시 보알가 그지 위스더 냐구리기 덥발간 우지어 덩글레 을 하일 후네 냐구른들 바이르고야 부이버이네 아무르문디 아수제 천시런들 솔가지 현실은에 해라 따스는 실은들 소근어른 소광 샤우진 벌 흐든 헌득 따스이기 오스고 누든 있죠 소득 흘러 사버로 후 무슨 누든 열무스 원가나 샹수 아수젠 단의 허이르부의 야가인 문어 실은들 소원하라 누든 열무스 때 소임이 토르와라스 야제나 톰나스도 박다의진 아물세엠베니 시디 창안 허진 안해 양사라베니 아송글이 욱덕으로 회 꽈름무시 벌나 수상수 열근 개치고 야스미 야머 능 이거 가치스미 아솔레 드르위스 사광 문은 누드네 넬음시 줄으스겟 아야 상수 비보 자이루비 헬리야 싫어내 간 운치 것은 실저 떠서 보았마 엄드게 녹라 으얼 아르틴 예서 니근 턴 소드지 Үрдім ехтэ шаңшу шиды ғүгэндгэн тэлдімді. Үчумэйнэ өгүл хо үнэн вачдэй сонгса. Мэнэ хайрим бүй болбал артар хогдуад хэрэвшо. Чэнгшангэн жэрэ болбал үгэнэ болсимэ. Хаган үчэн таймэад ашад хүш хэтагад. Jamming what does you need to get the Honda? What of some bitching money between who goes to watch the Jujugar Uktarala Purnogi Hilva? You never watch us Yammer Sheltanas and bitching your name at way. You have to live a lot, watch the Ata, Yellow Rinchi Ata, to her to Balbu. Probably hire way and watch us to look near Nasula. Турбин жугин арти хэлчэги болболлоодо чихөрэн сонсваа Лунши хансун гажр болбол дэндэсэн үсчи Исэн жугин гажр болбол үйлүр жоблон дэлгэрвэ Чинхэн ван хвалижи хуангинан хоёр хүнэ Хэрн дум гвашин думн чиргэлсэд бэна Хайнан ванга лиухун бас хөрндөмөн чирэгэл сэчгэч. Хүнэ хэлчан арти ялчаны өврим бийсу сонсэжи. Жүгжүгийн дэснэн ад варвэжэна сүшангшу. Богдэжин вэнди ото юбачэхи бэдмэтхвэ. Жаужин вангал гар өргүлвэл чанган хатандон болчэгжи. Chosn nolmos ongach joblon nüdni ömnö bolson ba. Homsig het sal hüyligdig harmy joblon dalagdad irhile. Ard bolboch asta hündön hülyimda shangsu chemegi örjirat ön wachdigi hülyögje. Nitgarugigi hülödata ögatatat helili. Үрдім ехтэй сү шаңшуыда араншыдыйгі жуалэшу. Адгу солгэ сжау жынгвангда хэдэй харынгэй хүн имэ.
хормог бичгэж байгаас нь очли цаатын гарт дөөр баа. Дөшөн дөшөн мөрөхгүй гэж ясэл өгөө байгааг хөдөөр өн өдр өн цагийн өмнө жиргий ч хасаад ардаар хөөж өгсөн болвоч шанг сүчэн болвол таны өгөөдлэр батж гяна. Өгөөдлэр батж. Ширээн дүр тгшлэн болгаас би сүр шанг шүү. Өн өдрийн ярхигийн уух сэтгэлг манай охт үгээ болоод. За юу болвш нэгэн цагийн бадагийн ит барахсны дарга. Бүй амрах тахтан дүр шилжвэ. Бүй амрах өрөндөгөн шилжгснээ дарга болвол сүү шанг шүү. Нэгэн үшээ хэвэн дүр нам шааж арг бэшлгаас суужээ. Өн үшээ хэвэн дүр мөнө арг бэшлгаан суусан ямар бодлого юм? Нэг дугаарт нь хагаанаж нь одоо гач хардаж яана. Хоёр дугаарт нь лүмши ан сунгийн гажир. Хон инан хаалижи урагснаар батхан бол хүн дээс мишээлээ. Одоо нөхт нь хойн анван лиухан өмн гажирыг тэвөөж яхар бодлоо бал хүн дээс миш. Өний одоо яхад дээр боллаа. Лүхэн мана салатиклэ мөнөө бол өдөр өдрийн дээн дасаргүй байна. Сүргэрэл дарагдаад бол нэгэн төлөм бол юу нь болоос уварж яахур. Өврийн бүй бэхо болсон ч лүхэн байгаам төгшөртэй. Өдгөр бодлогод ахуулаад болвол сүү шаншууд чөөжин дотор гүдүрнэ.